Сам си не избира ту из чега бо нарен. Кришна бо негова мира, че бо черен бил румен. Ней бо лужо шуен ал бута, с тем карие е задоволен. Бет кар си ту ни срамота, ни си сам крив, да си шуен. Ма ней бо шуенну жетко пухна умара, да не веш вец с ними кам.